Awurade wo de ne ma me. Sɛ me ode bɔ nyɛ nyi. Ao. Awurade sɛ ɔmbɛ wo ngye me. Ɔdɔ bɛ kura na te sɛi. Awɔ wɔ dɔ bɛ nie. Jesus. Awurade nyɛ wo nyinaa ne o. Ɛna wo de ma me. Awurade bɛda wo ase.